kwa kwa sona nje Dila mbola teme Sengate musiki mwa wole Betruka mwome pe Besiba Namebya na

esokango na yam ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwe na kwana esokape ya biane mudimwese tona